sonza esto ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina ngepesa malongi yindi ngevandi kuponse esto ngevandi ku resonate.